Minung silai bi, bukcil tapi, nauyuk naukon faze bi ima. Nanggina cha oina fangjaba ikhoi, kaya adalai bak bhagraba. Malem pumbadai athoi bi, hade ima nungshi bi.